0: Because LG cares beyond products, eligible customers can access free malaria insurance upon purchase of an air conditioner from Fuani Showroom or any authorized dealer store nationwide.
1: Gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ìpínlẹ̀ wa kì í ṣe àkìtàn. Ẹ̀dẹ́kun dídalẹ̀nù lọ́nà àìbìkítà. Àjàkálẹ̀ àrùn ló máa ń fa. Ó máa ń dí àwọn kòtò ìdáminù. Ó sì máa ń ba àyíká jẹ́. Torí náà, àwọn òṣìṣẹ́ PSP tí lọ́ máa fò ń tẹ̀lú nìkan ni kẹ́ ẹ jẹ́ kán máa kódọ̀ sí yín. Kẹ́ ẹ sì máa sanwó ilẹ̀ kíkó déédé. Ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó túbọ̀ máa wà ní mímọ́ tónítóní. Àpò ìkólẹ̀ kódọ̀ ti Lọ́mà ló nílò. Bèrè fún tiẹ̀ báyìí báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára www.lomasmartbeans.com. O máa lẹ́yìn tó o bá gbìyànjú dídalẹ̀nù lọ́nà àìbófinmu 1,250 náírà lowó ìtanràn pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́ta gbáko. Tó o bá ní ohunkóhun lòdì sí àwọn òṣìṣẹ́ PSP pé Lọ́mà lọ́fẹ̀ẹ́ 0800 00 Lọ́mà 0800 005 2962 tàbí 0708 060 1020. Email info@loma.gov.ng. Ìkànnì àjọlò @loma_gov. Lọ́mà, wọ́n mú ìpínlẹ̀ Èkó mọ́ tónítóní.
2: Lonat, your trusted anti-malaria medicine is now available in a new park design. Same trusted Lonat, same unstoppable you.
3: Marketed by Green Life Pharmaceuticals Limited. If symptoms persist after 3 days, consult a medical doctor.
4: Oh yeah, make we begin shop. Orca Mall Media Fiesta don't show. And now your chance to shop more and save big time. From original stylish furnitures and beautiful home decors to kitchen wares, modern lighting, fashion, home equipment, them gifts, and many more. All inside Orca Mall. You go find everything when you like under one roof. Enjoy better discounts, correct deals, premium